0: Am lechten Episode vum Dufgepëspers vun dëser Woche vun L, do war de Cédric Reichel an Bewert vum Fußballsterra gangen, fir do mam Paul Wilferding iwwer den Fraufußball zu L ze schwätzen.
1: Wann ech un L denken, dann denken ech direkt un de Fußballsterra, déi ganz schei bei der Aarzert leit, an deen et eng wunderbar Bewert, eng Bewert, déi dulech opfällt, dat alles

0: Foster the People, eng Band aus den USA magatéieren net vor ihren grossen Hit Pumped Up Kicks. Dacks heiert jo die Diskussion iwwer d'Rofsätze vum Mindestwahlalter vun 18 op 16. Mi kennt och die Diskussion iwwer den Hextwahlalter. Drüwer schwatz mal gleich, nom Adriano Selva.
1: On se reverra. Coin d'une rue au hasard d'un pas, sans savoir pourquoi.

Alloween Soul Funky Track vum Minako Yoshida ugefangen huet ze mat der Musik, nodem se den Haruomi Osono an der Schulzeit enker getroff huet, um Album vum Tatsuro Yamashita, de grad gelawer, huet sie och mat geschafft. Haie loewer e Beispiel vun ihrer Solokarriere, dat das Koehariu Sei, d'leeft as eng Sternschnupp, danach Sängerin Yoshiko Sei mat Yoru no Sei 57 opgeholt.

manner musikalisch mine manner wichtech fir den japanesche Punk aus Band The Stalin. Band huet ze so genannt fir de Stalin anscheinend so verhas ass aus Japan an dat wär also ganz gut fir d'Image vun der Band, so den Sänger en kann engem Interview. Dat ass den Titeltrack vum Stop Jab Album op Platz 27 vun de bechten japanesche Rockalbum No Rolling Stone Japan Magazine.

Plastics allo eng New Wave Band aus Tokio als nächst mam Track Can I Help. An e schissen fir wat mit den Track et ma in schlimmen Déjà-vu. Dat Album aus Nummer 19 vun den gréste japanesche Rockalben num Rolling Stone Japan Magazine, international bekannt gouf Band fir den Toshio Nakanishi, den David Byrne vun Talking Heads eng Demo zugestoch huet, den Nakanishi huet fir Band nämlich een Booklet fir eng Japan-Tour designt, Plastics allo mat Can I Help.